ma fauru. Jentu gavanda woda. Marno ro fauru abi jagawu. Give a gorko ajuji. Oh, gorko fadi badabdam. Risku dawa Allah. Mu'alla waki woda katato. Oh, jentu gavanda woda. Oh, lale. Oh,

la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala, la tarantala,